جی السلام علیکم بھائی ستنے مشی گنیش عباس عبدالحادی وقت فراسی بیا بخبر ادھر تٹولی وکم اس را نمک و دستڑی جون اس را نمک و دستڑی زندگی پختنا اور وقت چراشی پختنا بزتان کوما وقت چراشی پختنا بزتان کوما اسی پریدہ بے بزتان کوما السلام علیکم حسام بھائی کیسے ہو آپ مجھے آپ کی آپ کا شو بہت پسند ہے اور میں اسنا بیوٹی کریم یوز کرتی ہوں مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے آئی ایم نازش فرام ٹانگ اسنا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد حسام بھائی فائند آباد وعلیکم السلام میں بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں آپ جی آپ سنائیں آپ کیسے ہیں اور بہت زیادہ شکریہ جو آپ ہماری اسنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ یوز کرتے ہیں اور آپ کو ریزلٹ بھی ملا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ اپنے سہیلیوں کو بھی یہی چیز یہی پروڈکٹ کی مشورہ دے دیں تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جو آپ کو ریزلٹ ملا ہے تو آپ بھی یہی کریں کہ آگے بھی یہ میسج پھیلائیں اور اس پروڈکٹ کے بارے میں آگے آپ بھی ذکر کریں ٹھیک ہے جی شکریہ جزاک اللہ خیر اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ہماری پروگرام میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو بالکل جی کر سکتا ہے پروگرام پروگرام کی شمولیت کو جی بالکل کو لیشی آپ 0335 اس رائے اچھا جی 0335 435 3515 یعنی 0 یوزل درد پیا خارام سر انسان سر بالکل جی نوٹ کو لیشی 0335 435 3515 بانے بالکل جی رات لیشی مکسر اخبل کال میسج پیغام بالکل جی شریک کو لیشی ہاں

0: نبی شروع جیو ایرو رو اقدم اکدامونا اشنان رو رو مگدیم سهر وقتی نو تیز تیز گرزی آدی سر چکم دیکن دیر زیاد حسوسی آدوی تیرو گرزی دو خوا آدی تیزو گرزی دو ساری آنو چکم دی تانسو کل تیز تیز گرزی کنا بلکل چیز تانسو صحت تانسو عرص مصر مینٹین وی تانسو با اکسرسائز کی گی اور دی سر چکم دیکن تانسو دا صحت دیر زیاد فائدی دی نو کوشش کوئی چی تیز تیز گرزی ہاں زان سر تانسو یو کال جی اسلام علیکم خیر جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہم تاسو سنگی وقت ساتھ خطیری کی چون خرمان دے شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بالکل اور تاسو سنگی آواز ڈیر زیاد خراب رازی ڈیر زیاد خراب رازی بیم آواز دیدی زیاد خراب رازی ہلو اوکے جی زما رو رو خوب اس پر تنے لگی داغوی آواز راز در دیر زیاد خراب اور کنور سو کال کے ولو والی جی بالکل جی کولی شی پا 0335 چار سو پینتیس پینتیس پانے جی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ماں سر سو خبر کی ود چرتنا شکر الحمدللہ ساس دعا گانی اور امید جی تا سو مشی وقت سات میں مختری کی ماں سر سو خبر گئی
1: خیر تم دعا اپنا ٹھیک ہو اردو میں
0: اچھا جی میرے ساتھ کون اور کہاں سے
1: ساکب بول رہا ہوں
0: اچھا جی ساکب بول رہے ٹانگ سے آوانا سے ٹانگ سے بات کر رہے ساکب میرے ساتھ یا وانا سے
1: پشتو نہیں آتا ہے پشتو نہیں آتا
0: تو میں تو اردو میں لگا ہوا ہوں یار میں تو اردو سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ وانے سے ہیں یا ٹانگ سے
1: ادھر وانے سے
0: اچھا جی وانے سے اور کب سے سن رہے ہیں ہمارے شو کو ہلو ساکب میری آواز آ رہی ہے ہلو اوکے جی شاید ساکب کے پاس بھی نیٹ ورک صحیح نہیں تھا جی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اسم بھائی خیرنگ چل رہا خیر دا
0: ز بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہم تاسو سرنگ تاسو خیچون خروان دی وقت سات ختی ری گی
1: الحمدللہ تصویرنگ ایسے جوڑے بس تل پٹ خیر سرنا سے پروگرام لگا ولائی دا
0: ماشاءاللہ جی سلیم کٹی ہل دا ہم زما دا سائن السلام وائے
1: بالکل آواز آوری آغا موبائل ریڈیو لگا ولے دا ورتا
0: خا جی ماشاءاللہ
1: بس پروگرام دیا اور بس جو ولا کال بو اردو کو مجھے ساتھ گپ شپ تے سرا ولا گو
0: نو بس دا مخوک لگا نہ دا مخوک لگورا
1: بس نور سے سرا
0: شکر شکر الحمدللہ استاسو دعا گانے وعلیکم السلام
1: سرا یا سام بھائی شہر تھا
0: ایسا بالکل شی ما مجھ خدی تاسو سرنگی
1: جی جی
0: بس دعا گانی رات کوئی خا دعا گانے
1: دعا گانو کی خودی مورا یاد ساتو جتا چیدہ دا خوشو خوشو پروگرامو نا کہی یاد دے جی رتا کنو
0: منن جی منن مربانی خوشا لشی
1: بس لیکتو ڈاکٹر تا سپیشل سلام ابراہیم گولا سلرو والتا ملازم دکاندار تا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ما سر سو کو چرتنا محمد ایاز را سره خبرې کی پروگرام کې ورډې زیات هر کلی وای ما
2: ډیر مننه یو جهان
0: انور ایاز سب جون خروان دی ویم جون مخروان دی جون خروان دی ایاز سب
2: الحمدلله الحمدلله
0: تبرای شکر الحمدلله ایاز سب خود ټانګ نه خبرې کی کنه
2: نی ټانګ را کول خو
0: او جو زمونږ د وانی والرو نو خويند بالکل خاموش خاموشی نه کال کین میسج کین آی تھنک چې نت ورک مسله ده یا نور سم مسله ده اخو بس پته نه لګی چې ولی نه کی
2: کمری والا
0: وانی والا جی وانی والا یادو نازو خو
2: کوری نه
0: یی کوری نه ګر کوړه دا خجی ها ها ماشاءالله ماشاءالله نور تاسو خې
2: الحمدلله تاسو وای
0: زمونگ ریزنا پروڈکٹ مدوزان دا پارا چرت را اوڑی دیا یا سیب
2: یارا ما خوال کرنا تا کرنی
0: نو دا بگا انشاءاللہ اختر لبرا اوڑی لازمی زان دا پارا خان
2: انشاءاللہ
0: جی دی رزیاتا منر جی دی رزیاتا شکریہ
2: خبر آنو
0: جی جی جی جی
2: خبر کوا
0: خبر خکوم جی وای پس لڑا موسیدی جی سب پختنی بلکل جی کولیش خان سنگ گانا سدا دا گانا دا تدی شروعات سنگ دا خو ٹپی دی کنا بنگش بدر پلے کا مچھی ہارا گانے وخا اوکے جی بس مشرف بنگش درتی ہو گانا پلے کم چی ہارا گانا وخا پکی گئی بنا صحیح شو جی اوکے جی بس اس گور مچھی مشرف بنگش منگ سر کمی گانی موجود دی ہاں سندر نہ پیدا کی نا بخنا گوڑم خا ہلو یا خدا پاک سر آیا سیب کالو ڈرام شو بس بہانا گوڑم خزم شر بنگ شواز بتپلے کم جی السلام علیکم.
3: و
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسان لودھی صاحب کیسے ہو؟
0: میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں. آپ سنائیں, آپ کیسے ہو؟
1: خیریت الحمدللہ,
0: شکر شکر الحمدللہ. آپ کی دعائیں. آپ سنائیں, آپ کیسے ہو؟ آپ ٹھیک ہو؟
1: الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک. میں
1: آمد آمد ہے, کوئی قربانی کے لیے کوئی بکرا خریدا نہیں؟
0: نہیں یار, میں تو ادھر ہوں, میں تو ادھر ہوں. اور تو میں تو ریڈیو میں ہوں, اور میں کیا کروں گا, اکیلا بند ہوں تو مجھ پہ تو میرے خیال میں قربانی بھی ابھی تک وہ نہیں ہے نا. نہیں نا یار, آپ لوگ کرو گے اور میرے لیے گوشت بھیجو گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ.
1: ابو ہے نا, ابو قربانی کرے گا آپ
0: انشاءاللہ. آپ لوگ میرے لیے گوشت بھیجو گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں اسے پھر تکے شکے بناؤں گا, کابلی پلاؤ بناؤں گا, ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ. اور سنائے آپ ٹھیک ہو؟
1: بالکل خیریت. آپ یہ پروڈکٹ ہم استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ.
0: اچھا جی, آپ وانے سے ہیں یا ٹانگ سے؟ یا آپ وانے سے ہیں یا ٹانگ سے؟
1: میں ٹانگ سے ہوں, ٹانگ سے جی, ٹانگ سے خدار سے, ماسٹر فتح اللہ.
0: اچھا جی, اچھا جی. ماسٹر صاحب, تو آپ نے ہماری اس نا کاسمیٹک کا انتخاب کیا ہے ابھی تک کہ نہیں کیا ہے؟
1: جی جی, یہ وہ تو پہلے جو دوسرا نیتا اور یہ
0: خٹک صاحب,
1: افضل صاحب.
0: جی جی,
1: خٹک صاحب نہیں تھے؟
0: جی جی, خٹک صاحب تھا بالکل. جی
1: جی جی, اب تو آپ احسان صاحب آئے گئے ہیں.
0: اچھا جی, ماشاء اللہ.
1: میرے خیال میں ادھر وانا میں ابھی پروگرام کرتے ہیں نہیں سب؟
0: اچھا جی, وانے پہ بھی وہ کرتا تھا اور ٹانگ پر بھی.
1: ابھی تو ادھر وہ کام کرتے نہیں ہے وانا
0: چھٹی میں؟ نہیں نہیں وہ نہیں کرتا ابھی, میں دونوں پہ کرتا ہوں.
1: اچھا, اس میں ایک دن میں نے اس کو فون کیا اس کے نمبر سے, اس نے کہا کہ ٹانگ والوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے, وہ بہت بے وفا لوگ ہیں, ہمارا پروڈکٹ استعمال نہیں کرتے. میں ادھر مجھے کہا فون بند کر لو, میں نے کہا بند کیا, بس ٹھیک ہے. آپ کو بہت غصہ تھا.
0: اچھا جی, اچھا جی, اچھا جی, چلو ٹھیک ہے. ماسٹر صاحب بہت زیادہ شکریہ آپ کی,
1: مہربانی. اللہ حافظ,
0: اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ.

0: کے جی اور السلام علیکم گرے شہباز عبدالقادیمہ اور فیضان کو سلام, اور چمن سے پھول نکلا ظالم نے پھوڑ دیا, تم کتنے بے وفا ہو, تم نے مانا بھی چھوڑ دیا, اللہ خیر پکے واچ. اور گڈ مارننگ بھائی, کیسے ہو؟ میں ٹانگ سے دعا ہوں, میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتی ہوں, اور شو از ویری نائس. گڈ مارننگ ٹو, میں بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں, آپ سنائیں آپ کیسے جی. السلام علیکم. اور رامبیل ٹیلر رامبیل ٹیلر جم دا ٹانگ نا تھا, سلام کم اور پروگرام تھا, ویلکم ہوش آمدید. انور بندیوان تھا, اطلس ہوٹل والا تھا, اسپیشل سلام کم. وعلیکم السلام جڑی رضیا تمن, السلام علیکم. پروگرام کے تحر کے لیے رضیا تمین ہوئی مجھر دنا سوک جی ساکے جی ساکے جی ساکے جی راسرا خبری کی پروگرام کی اور تحر کے لیے وائی ماں نور جون خروان دے جون سات وقت سات مخوتی ری گی شکر دے شکر دے اللہ مدہ غشان خساتا جی. نور بنا سر سے شریک ہوئی پروگرام کی بنا سر سے شریک ہوئی ساکی. ہلو جی جی جی جی جی جی جی جی جی
1: پنجاب.
0: ہلو

وی ګره شبا وی پیسانیم ګران امرا سبدنام بشي وختونه بدل شوی دی یار پدی چمن کې ریواچونه بدل شوی دی سو کلم خدای خپل شناسترګي بدل کړی داسې معلومیږي جوړې زړونه بدل شوی دی بس کې دی شيخه او زړونه بدل شوی ما ده بدره اور ا اپنا نمبر سینڈ کو دوما احسان ٹیلر ٹانگ سے بولتا ہوں اوکے جی احسان ٹیلر آپ نے شراکت کر لیا ہماری ساتھ بہت زیادہ شکریہ آپ کی اور اس طرح روز آیا کرے پروگرام میں ٹھیک ہے جی اور چلو چلتے ہیں کال لیتے ہیں کہ کون ہے ہماری ساتھ اس طرح کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ میں تو چلو خیر میرے خیال میں کال تو ڈراپ ہوا تو کچھ باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور تھوڑا سا میوزک بھی سنیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جو جتنی بھی فرمائشیں ہیں جتنی بھی مطلب میسج آ رہے ہیں اس سارے کو سب میسج کو میں شامل کرتا رہوں گا اور تا تک گڈ مارننگ وائم سلیم کٹہیل دا ٹماٹر والا اوکے جی گڈ مارننگ ٹو سلیم سیف تاستا ہوں گڈ مارننگ اور ڈیر زیادہ تمنا جی ہر کلی خوش آمدید اور ڈبل میوزک یا خدا پاک ڈبل میوزک

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے۔ چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا۔ پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے۔ سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں۔

اوکے سی اوکے ون یوز منه بس نور نیاز من نری مو خلق به چ پته نش دسی چرتا میچ تی نور کی دی که سمسله دسی اوکے سی ایم سی درحمان میچنی صابر وزیر تم اسپیشل سلامونه صابر وزیر کے ساس آواز اور سلامونه ور الخسی بھائی شکر ہے کرک والے چلے گئے ہیں بھائی ہمارے پیچھے وہ صحیح باتیں کرتے ہیں صحیح غصہ آتا ہے آئے منالا فریدی آج من خیر دے غصہ مکوے ہم بڑا سا پختانے خونے غصہ مکوے اور دین الواز سے بل سب یہ سے بچی نا بھائی جانا ٹک ٹاک کمپنی وڑ گیا نا ٹک ٹاک کمپنی والے چکم پروگرام دے کے نا زمنگ کم رور دے رفی بھائی اگا دا اتنی میں بجو پروگرام کے ہاں سہر اتنی میں بجو نوخلا ترا نہ بجو پریشان کتا سو غاور دل غونی سی خین وکار نو سہر اتنی میں بجو نوخلا تر نہ بجو پرے رفی بھائی پروگرام میں شہید سی السلام علیکم سڑی مشی آواز یو کے دے سی عبد الخدیم نازمان بھائی اسپیشل سلام وعلیکم السلام سی جنن استرو کی دی چل دی زما اجل دی زاب مڑ در پسے شم اوئے ہوئے ڈیر شم تتا سویٹ اینڈ کول شربت والا سلامون وعلیکم سلامون تیر وختونا ریاض شو ورزدا ورزی دو ہور شو تیر وختونا ریاض شو ورزی دو ہور شو سرا ویری بیسٹ اچھا اچھا اچھا

ok zi pas po di nakrama zi che cha khair ke zikam dekana ta paland hai bilkul shui bar kise apna page ha che padaland hai shisav ya isan ho ya zi سلام روزانہ ټول خندې ته سلامونه او علیکم سلامونه مایا ګل سالیډ لیکوډ ګیس ما کنه مایا ډې زیاته مننه سم خو ماته ساينس ریاض شي چې تا ولا نمو اور مسیدا خوشاله شي ګذر منه شي لیکن تهای ایک تنهایی کی سوا کچھ نہ رہا پاس میرے ډیر شو ایک تنهایی کی سوا کچھ نہ رہا پاس میرے میں نے اپنے سے زیادہ چاہتا اپنوں کو نازمان بھائی اچوا کو اچھا دی کڑی دی مڑے نو اچھا ہائے کیسے ہو

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام۔
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹورک،
3: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو اسٹے ٹیون۔
2: 88.4 ایف ایم۔
4: Point four.

ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر

السلام علیکم بھائی سنگھ، یہ پروگرام نسم کوکود ہے اور منگستا خاموش اور دن کیو موٹول کور کے پروگرام اور ز حسنا یما کندہار نا. اچھا ماشاء اللہ تھینک یو رضیہ فروم میتر غونڈئی دعا سلامی کے بلکہ عجب خان سلارزو کاڈوگ نا دعا گان سلام کری سدرا وائز سلام میں کے بلکہ شاخ نمبر چھ سدرا خبر کم دے شاخ نمبر چھ روڈ باندھے گل آباد کی جنید فارمیسی والا سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی شاخ نمبر چھ روڈ گل آباد کی جنید فارمیسی والا دے سلام کے بلکہ نب خان پما باندھے ڈیر زیاد گران علی زیا اور پروگرام ڈیر زیاد زبردست اور ڈیر بالکل پر اسلام کے بل کا آسلہ دلون خوڑنا نا دیا ہرسنا ہیسنا دعا گان سلام کو ڈیر زیادہ مال کائنات دسواد نورین دوا جوڑنا. السلام علیکم انا مامو زد کومل اینڈ ایل ہم یما مامو ٹوت پاؤڈر ڈیر زیادہ بیس دی اور تاسو امی تمی سلام علیکم سلام و رحمت اللہ وبرکاتہ کائنات کرن ابو زر وائی چی دعا گان سلام کے بل کا. السلام علیکم بھائی سنگھ نیو ٹپیر تپلے کے ہاں ڈپورٹ ہے نہیں ہاں بھائی سنگھ آواز دی فل نائس دے لنڈی وانا سبا گل یما اور ڈیر ٹائم راسر پروگرام نا اور اما ایس ایم ایس میں اول زل تا تو کو تو می سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آسیا وے دعا گن سلام من کے بوک آسیا د لون خوان. السلام علیکم بھائی سنگھ امبرین د ٹانگ دعا گن سلام من کو مڈر زیادہ من. السلام علیکم انعام جان محمد ڈیر زیادہ گران تا تو می سلام دے وعلیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انفال خان دواغان سلامون کو ویڈیو ته زیاته مرنه کرن د ضلع مومند دواغان سلامون. السلام علیکم نام بھائی ز صدام یم د ټانګ نه आवाज د صحیح دی پروگرام دی زبردست دی ایشما ټوت پاوډر هربل ایل فارموله بیوټی کریم کرے کریم رزلټ دی زیات زبردست دی. تھینک یو ډیر زیاته مرنه خوشاله اوسه ریڈیو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں کہتا ہے ابھی اس نمبر پر فون کرو بیارو سگا لگا اسنین یما دا بلکور اور تا میں سلام دے وعلیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نورا خان فضل ہادی جی ایس ایم ایس میں السلام علیکم ز کشپ آپی دا برونا ماشاء اللہ اشما ٹول پروڈکٹ ریزلٹ دے مرمو دے خوشحال ہے من آپی تھینک یو خوشحال ہو. السلام علیکم انعام محمد سنگ استاسو والدی تا میں سلام دے لائبا فروم مدینہ باجا واجشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد مولانا عبدالخالص منگل میلا خیبر پلازا کی دکان دے تمام پروڈکٹ ملائی نادرا گل وائی چی ویلکم برو آواز بالکل اوکے رے زمان وائی زما پر نیٹ باندھ چکے پروگرام اور خوشحال ہو. ہاں بائیس گرڈ شاپنگ سینٹر دے پا مین کرک سیٹی کی دے سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی. ہاں بائیس گرڈ شاپنگ سینٹر آج عمر دین پلا دے. السلام علیکم آواز دی کل میدان راضی خان دا تغبئی ریڈیو میں تغبئی کی مینا بازار کی زونگ ٹاور سر بالکل نزدی پا پڑ بابا کے جاسم دکاندار دے تمام پروڈکٹ وسر ملائی ہوئی. کیسر موبائل زون منگل میلا. السلام علیکم نام بھائی سنگھ محمد دین زما ڈے زیاد خوک روڈ دے پا کریم خان مارکیٹ پا غزنی خیلو کی دکان دے اور ٹول پروڈکٹ وسر ملائی ہوئی. السلام علیکم بھائی سنگھ ما پروڈکٹ بہ غلڑے محلہ جلویوال کی ضلع مردان کی دفواد جانی دی پزے کی اور پکور کی ملائی ہوئی کی باجوڑ کی انات کلی کی بینک مارکیٹ دی اور بینک مارکیٹ کی کاری تیسن اللہ سر ملائی ہوئی. خار بازار کی ڈاکٹر علی خان سر ملائی ہوئی کی پیڈمور پمپ کی دکان دے پڑا خانے کی گسک کی دکان دے السلام علیکم ماں نئی میڈیکل سٹور پر شانگلہ پورن بازار کی ملائی ہوئی. ہاں شانگلہ کی کم خیندی نو زمان آواز ہو نو ڈاکٹر نئیم سرا تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی پر پورن بازار کے سیدہ انہیں میں پر دیر عمر پس دے دا اشما پروگرام اور ماں سنولا یما دا شانگلی پورن بازار نا ماشاء اللہ سمیات کلی خان اور دکھ دیرہ لے بھائی ز تبسم جان یما دعاگان سلام کے بول کا تسلیم دا کرک دعاگان سلام کے. السلام علیکم ز کومل دانش یما دا اپر دین دعاگان سلام کے بول کے. السلام علیکم ز عالیہ یم دعاگان سلام کے بول کے. السلام علیکم نام ز طلحہ یما دا ننڈر کو دعاگان سلام کے بول کے. السلام علیکم جی ز گلاب
پزل آباد نه نورین خبر کوم دغه سلامونه وکړ. السلام علیکم انعام خان څنګه مامو؟ ما پروگرام کې ډېر زیات یاد اوسه پروگرام ډېر زیات خوخیږي. سویرا یوسرا چې کوم پروگرام اور دواګان سلامونه کوي. السلام علیکم کائنات د عجب خان کلینا غلام الله یما د ضلع کم زنا ضلع هنګونا. السلام علیکم انعام بھائی سنگھ آواز بل اوکے دے پکرک ریڈیو باندھے اور لائبا خانی دا کرک ندوا گان سے لمر کے اوڈر زیادہ منا پمونڈا کے حاضر رحمان سر تمام پروڈکٹ میں لائیوی کے پزل لے باجا وڑ کے کاٹلنگ نا دعا گانے سے لمن میں قبول کرے زیادہ مرانا. السلام علیکم سرجی سنگھ وٹامن سی سیرم پٹوپے کے چاسر میں لائیوی خیبر مارکیٹ کے انصاف جنا سوڑ دے سنی ہٹک دا امبیری کلان. السلام علیکم روزانہ فرسٹ ٹائم میں سے ایم ایس کو پروگرام دے روزانہ اور اما خوخیگی لائبا گل یما د سوابئی نه سوابئی کی دی ہائی اسکول روڈ تھا چکم دا ہائی اسکول روڈ دے لنک روڈ تھا مخام خدا کل تا عمر گپ سینٹر تمام پروڈکٹ میں لائیوی. السلام علیکم نام بھائی زو احسان اللہ دا باجوڑ یما ما سے تمام پروڈکٹ میں لائیوی. السلام علیکم ساز خور عائشہ یم د خپل کو دگن سلام علیکم قبل کہ بنیر نہ ایمان خبر کوم دگن سلام علیکم قبل کہ آلیا د ٹانگ نہ نورین د جلالہ نہ دگن سلام علیکم. السلام علیکم بھائی سنگھ ز شگپتا خبر کوم. السلام علیکم ز حسنا یما د باجوڑ نہ دگن سلام علیکم قبل کہ کرن دگن سلام علیکم کوي علیش با خڑ دگن سلام علیکم کوي اور حریم د بنو نہ دگن سلام کبھی وائی چھ میرے امی کہتے ہیں کہ ایشما وٹامن سی سیرم فارمولا کریم میں یوز کر سکتے ہیں. میرے میسج ریڈ کیوں نہیں کیا؟ ٹائم را سر ختم شو اور ان شاء اللہ کو زندگی و موقع ان بیا پروگرام کو مطلب پورے دلوی اللہ پامان وٹامن سی سیرم ڈائریکٹ محمد لگا دیگر نشے مکس کر دلوی اللہ پامان.

سامعین کرام، اس دنیا کے اندر انسان جو ہے زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے، اور کسی بھی راستے سے کہیں بھی جانے کے لیے کسی نہ کسی راستے کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، پنڈی آپ نے جانا ہے تو آپ ڈیر اسمل خان میں جناب پنڈی کوچز کے اڈے کے اوپر جائیں گے اور وہاں سے پنڈی کوچز کو پکڑیں گے۔ لاہور جانا ہے تو آپ نیازی والے اڈے کے اوپر جائیں گے، وہاں سے پکڑیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، اگر آپ نے جو ہے جی جناب اگر آپ نے کراچی جانا ہے تو نیو خان کے اڈے کے اوپر جائیں گے۔ یعنی کہ ہر منزل کا ایک اپنا جو ہے وہ راستہ ہوتا ہے، اور اس راستے کو جب تک آپ کو اس کے راستے کا پتہ نہ ہو آپ منزل تک ہی نہیں پہنچ سکتے۔ تو سب سے ضروری چیز کیا ہوتی ہے، جو چیز آپ نے راستے میں ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو جائے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے جو ہے جو پرائمری چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے جناب آپ کو راستے کا پتہ ہونا کہ کون سا راستہ آپ کو پنڈی لے کے جائے گا، کون سا راستہ آپ کو لاہور لے کے جائے گا، کون سا وانا لے کے جائے گا، کون سا ٹانک لے کے جائے گا، کون سا پہاڑ پور لے کے جائے گا، کون سا لاہور، کون سا ملتان، کون سا فیصلہ آباد۔ تو جناب بالکل اسی طریقے سے یہ جو ہم زندگی گزارنے لگے ہیں نا، قرآن پاک میں دو راستے ڈکلیئر کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اب انسان کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے جناب، اس لیے کہتے ہیں نا قرآن مجید کو جو ہے سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حافظ بنتے ہیں نا، حفظ کرتے ہیں لوگ اور حافظ بنتے ہیں، یہ نفلی کام ہے، حفظ کرنا نفلی کام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نفل عبادت ہے، یہ نفل ثواب اس کا ملے گا، لیکن قرآن پاک کو سمجھنا جو ہے نا یہ فرض ہے۔ اس کو سمجھ کر اگر ہم اس کو سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو میرے خیال میں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو خود سمجھ آنے لگتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اگر مشکل ہوتا تو یہ لفظ تو نہ کہا، یہ آیت تو نہ کہی جاتی نا، مفہوم اس طرح کہ ہم بے شک ہم نے انسان کے لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اسے آسان کر دیا ہے۔ تو جناب کچھ آیات جو ہوتی ہیں نا وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں زندگی گزارنے کے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ تم مجھے یاد کر کے زندگی گزارو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی کہ اگر تم نے وہ راستہ اختیار کر لیا ہے کہ تم نے زندگی گزارنی ہے لیکن مجھے ساتھ لے کے چلو گے، یعنی کہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں مجھے یاد رکھو گے کہ آپ کے رب کا کیا حکم ہے، کیا کہا گیا ہے قرآن پاک میں، یا آپ کا رب کی کیا چاہ ہے اس معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دو راستے ہیں تمہارے لیے۔ ایک یہ ہے کہ مجھے یاد کر کے چلو گے تو میں بھی تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے ساتھ دوستی بن گئی تمہاری اگر زندگی کے ہر معاملے میں تم مجھے ساتھ ملے، فذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ وہ بھی بہت کلیئر بتایا گیا ہے، اور وہ اللہ کو بھول گئے، یعنی کہ جو پھر اللہ کو بھول جائے گا اللہ انہیں بھی بھول جائے گا، کوئی مدد نہیں آئے گی، کوئی معجزہ نہیں ہوگا آپ کی زندگی کے اندر اگر آپ اپنے رب کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے راستہ چن لیا ہے کہ اپنے معاملات کے اندر نہ اللہ کے احکامات کو دیکھ رہے ہیں، نہ اس کی رضا کو، نہ اس کی منشا کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ٹو بی ویری کلیئر، ہاں جی نا، ویری کلیئرٹی کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے بھول جائے گا تو وہ سمجھ لے کہ میں نے بھی اسے بھلا دیا، یعنی کہ مجھے بھلا کر اگر سفر جاری رکھے گا تو میری کوئی مدد اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اور جو مجھے یاد کر کے، ٹھیک ہے جناب، مجھے یاد کر کے اپنی زندگی کا سفر شروع کرے گا تو ہر پل میں بھی اس کے ساتھ ہوں۔ یہ چھوٹا سا میسج ہے جناب، اور یہ بہت ہی پیارا سا میسج ہے، اور یہ ہمیں قرآن پاک کے اندر سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب، ہماری مبارک کتاب جس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس سے برکات اور فیوز حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کو جب سمجھتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ باتیں کرتی ہے، یہ آپ کو بہت سارے راستے بتاتی ہے، بہت سارے جو ہے مسئلے آپ کو نظر مسئلوں کا حل جو ہے آپ کو قرآن پاک کے اندر آپ کو خود پڑھنے سے بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ ایسی آیات ہیں جناب کہ جو آپ کی آنکھیں اور دماغ دونوں کو کھولتی ہیں۔ دو راستے ہیں، اللہ کو لے کے ساتھ میں چلیں گے تو اللہ کی مدد ہر سو آپ کے ساتھ ہے، نہیں بھلا دیں گے تو سمپل جواب بھی وہاں سے ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی تم بھلا دیے جاؤ گے۔

جی جناب، کیسے نیشنل پاکستان کے یہ پروگرام اس وقت آپ تینوں ڈسٹرکٹ ڈیرہ اسماعیل خان، پہاڑ پور اور ٹانگ سے بالکل جی ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان پہاڑ پور کے لوگوں کا بے حد شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ جی، جتنی محبتوں سے آپ ہمیں نوازتے ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں، اتنی بڑی کوانٹٹی میں آپ لوگ ڈیرہ اسماعیل خان اور پہاڑ پور کی مارکیٹ میں کیسن کا نام اٹھاتے ہیں اور ہر دکاندار مجبور ہوتا ہے کیسن کے سارے پروڈکٹس رکھنے کے اوپر۔ اور ان شاء اللہ ٹانگ میں ابھی ہم انٹر ہوئے ہیں، لیکن پچھلے دو سال سے ہمارے پروڈکٹ وہاں پر کچھ موجود ہیں، لیکن ابھی اور زیادہ انشاءاللہ لوگوں کا ٹرسٹ بڑھے گا، اعتماد بڑھے گا۔ اور ہم نے ابھی آپ لوگوں کو بسم اللہ پیکج بھی دیا ہوا ہے ٹانک والے لوگوں کو، کہ وہ کیسن کے 1000 روپے کی چیزیں خریدیں گے تو ان کو 2 چیزیں گفٹ میں ملیں گی۔ ٹھیک ہے جناب، 2 گفٹ ہیں ہماری طرف سے، ایک پرفیوم کا گفٹ ہے اور ایک زعفرانی صابن کا ہے۔ تو بھائی آپ لوگ جائیے گا صدام پلازا ٹانک کے اندر، ٹریفک چوکی کے بالکل سامنے ہے، وہاں پر ہے شاپ نمبر 3-4 منصور جنرل اسٹور حاجی زربت خان کا سیٹ اپ۔ ٹھیک ہے جناب، تو وہاں پر آپ 1000 روپے کی چیزیں خریدیں گے، یہ سب سے بڑا پیکج ہم نے دیا آج تک کسی بھی علاقے کو، اتنی ہم نے مہربانی نہیں کی جتنا کہ ٹانک والے لوگوں کو ہم نے پیکج دیا ہے۔ 1000 روپے کی جو بھی خریداری کرے گا اس کے ساتھ 2 چیزیں فری ہیں، ایک ہمارا پرفیوم کیسن کا اور دوسرا ہمارا سب سے زیادہ بکنے والا صابن کیسن زعفرانی صابن۔ اور زعفرانی صابن کے اوپر انشاءاللہ ڈیپلی آپ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے، اور ٹانک کے لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے، ڈیرہ کے لوگوں کے لیے، پہاڑ پور کے لوگوں کے لیے گرمی کے اندر زعفرانی صابن کتنا اہم ہوتا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے، کل کے شو میں انشاءاللہ کل آپ کو تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ زعفرانی جب سوپ آپ استعمال کریں گے تو اس کے کیا آپ کو بینیفٹ ملیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کی۔

0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخه په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیری. اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونی، بدی، نواسیر، ګردے کاڼې، تریحي کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه. د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانہ گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
2: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے، اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے. اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ. اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے. یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل. قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید. اشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا اثر.

0: نو ٹینشن رائس پی سواش کم چی ساسو مختور کے خلاخ ہے ساستاسو مخری نرمو ملائن حق از مکمین دی چی وائی چی دما پو مخمد دونا تیر سری دی یا دین الواستر گلان دی توری توری حلکی جوڑی شوی دی آگی دی وجہ مگڑی ری زیادی پریشان ہو نو بلکل چی پو مارکیٹ کی اس اویلیبل دی نو ٹینشن رائس پی سواش اور سرا نو ٹینشن فارمولے کریم کم پیسی ماس را چی ساسو مخ بشی نرم ملائم چمکدار او دستر گلان دی توری توری حلکی پا مکمل تو گالا رکھوی جی بلکل دو انتظار دس خبریں ہم اس لاشے پر مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شاء اللہ آپ کو ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی نو بالکل پریشان کے گیما پر مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زانے رواخ لے استعمال کے میں نے چیز
1: Back-to-back music with Radio Amar 88.4. 88.4.

0: کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈان کی نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے، وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: نو ٹینشن بیوٹی کریم د قدرتی اجزانا پو جدیدی ٹیکنالوجی سرا تیار کڑی شوی دی نو ٹینشن بیوٹی کریم د یو سو ورزو پا استعمال سرا تاسو مکڑی تک سپین لکا سپگمائے د نوی دور نوی کریم نو ٹینشن بیوٹی کریم ستاسو مخصتی دل مر مؤذر اثراتو نا او در کبھی قدرتی کلا نو ٹینشن بیوٹی کریم دن ویدور نوی کریم نو ٹینشن بیوٹی کریم دبئی تور دی او کاری مکمل سپین دے
1: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے۔
2: ہمارے حسین چہرے کا سیکرٹ نو ٹینشن بیوٹی کریم،
1: 5 ڈیز بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے۔
2: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف، جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار،
1: 5 دن میں شرطیا رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟
2: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل سٹور، کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ نو ٹینشن بیوٹی کریم، آپ کی خوبصورتی کا راز۔
3: اگر آپ کے چہرے پر داغ دبے ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں،

دے چی جنگ بندے وقت کے مزید اضافہ وشی. دا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس دا قطر وزیر اعظم سرا ملاقات کرے. خبر ترمخا ملاقات دوران ایران سرا مذاکرات او ممکن اثرات باندے تفصیلی خبر شوی دی. او دوارو رہنماو قطر او دا امریکی ترمیانزا دو طرف تعلقات مزید مضبوط ولو عزم اظہار کرے. ذرائع مطابق توانائی شعبے خصوصا ایل این جی مارکیٹ صورتحال او عالمی توانائی منڈے کے استحکام صورت باندے زور ور کرے دے. او دوارو فریقینو خطے کے امن او استحکام قرار ستلو اولی سرا رابطے جاری ستلو باندے اتفاق کرے دے. او شریکو دلوبو خبرونا پاکستان خلاف بنگلہ دیش ٹیم اولینی اننگز کے یوغٹ سکور کرے دے. ڈاکے کے لوبیدون کے ٹیسٹ میچ کے پدوائم اورد بنگلہ دیش ٹول ٹیم درے سوا گنش میں رنجونا جڑ کڑی دی. بنگلہ دیش لاڑا خان نجم الحسن شانتو یو سلیو مومن الحق یو نوی مشفق الرحیم یو اویا رنجونا جڑ کڑی دی. پاکستان لاڑا خان محمد عباس پینزم شاہین افریدی درے محسن علی اور نعمان علی یو یلوبغارے آؤٹ کرے دے. اور وہ شریکو دا موسم حال موسمیاتو محکمے ترمخ تیرو سلیریش گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ سیموں کے زیاد نہ زیاد درجہ حرارت او دیش اور کم نہ کم پچیس درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑے شوے. پہاوا کے دنمائی تناسب سلور دیش فیصد اور دیا رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کڑے شوے دے. موسمیاتو محکمے ترمخ تیرو سلیریش گھنٹوں کے کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ سیموں کے موسم خشک. موسمیاتو محکمے ترمخ سباب کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ خواہشہ سیمو کے پاسمان وریجیوی والے بلخوا سبابا کرک بنو لکی مروت اور ٹانگ کے انمر سبا سہر 6 منٹ دا پاسا 5 بجے سے روہی اور ماخام 7 منٹ دا پاسا 9 بجے با ڈوبے گی. داؤد ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک مہم خبرنا نورا مہم و خبرنا اور دلو دا پارا ریڈیو امن 88.4 کرک ٹانگ اور بٹا گرام فیس بک پیج لائک کے اسماتا دا نیوز ٹیم سرا راک اجازت دلو اللہ پامان.

بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے. او ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

زبردست خجی جعفر شاہ ماما ډیر زیات منه نه د نوخار نه اسلام علیکم وکرم بھائی هاو ار یو بھائی هم نه سٹارٹ ہی میں اشما یوز کیا ہوا ہے اور ایسا کوئی پروڈکٹ نہیں ہوگا جو ہم نے یوز نہیں کیا. ماشاءاللہ زبردست پروڈکٹ ہے. ہما ٹانگ سے تعلق رکھنے والی میری پیاری پین ٹانگ کے سوکم زمان آواز ضروری کہنا صدا میں رمضان پلا سکے صدا میں رمضان پلا سکے زربت خان جی سر زمان دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. آلیا ٹانگ سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن زنیرا اینڈ زنیشا دے ٹکرنا بھائی ویلکم مامو بجلیشتا نو ریڈیو کار نہ کئی کلچ بجلی لاڑشی نو ریڈیو کار کبھی دا سوائے دا خبر زما سمجھ کے ناراضی. ام خانی اور ام صحابیہ ڈیر زیادہ مننا اکرام ماموز علیش با دنو شہرانا اکرام بھائی سنگ چل دے بالکل خچل دے شمال احمد یم دملا گورو نا جی تاسو کال نہ ملاوی گی اور اشما تیل دے زندہ باد بھی ماشاء اللہ ڈیر کلی ریزلٹ دے اشما ہر بلائے لو ماویل چیز دا اشما سو کما پروگرام کے شامل شما ما په خیال دا ویل غواړم. هراده جبرخیل نړی زیات مننه اکرا د نورنګ نستام ډیر زیات مننه مامو فایکا فاطمه کائنات د لنډی وانه نه یادوي وای زه د هر وخت یادو مو ته مینه یادوي دا ستاد جون کسی کو مو ته مینه یادوي سیدرا ډیر مننه خوري خوشاله اوسې د نورنګ ګل نه ابراهیم کندی د کندی کوټ نه کندی کوټ کې څوک زما आवाज اوري ابراهیم کندی سر زما شما پروډکټ ملایږي جمیل خان لنډی وا دوا سلام علی ګډیر زیات مننه گلولی بابا ما یادی کیسر موبائل زون منگل میلا علاج مارکیٹ میں بھی اشما کے تمام پروڈکٹ موجود ہیں. نمبر ٹو وزیر کلا میں بھی اشما کے تمام پروڈکٹ موجود ہیں کیسر موبائل زون کے گھر میں. السلام علیکم روڑ جانا ویلکم آواز دے اوکے دے کرک ریڈیو باندے لائے بخانی در سر مل گرے یما سلامونا سلامونا مامو ویلکم پروگرام کے پخیر رالے در توے ما دا شنکر نا ابو زر ماتا دا میسج را لے گلے دے کہ خوخ منو لگ بور دا نات ور بدل کو دل کا اجالا. وارث خان ډیر زیات مننه وای چې اکرام بیز اشما رائس فیس واش استعمالو ما ډیر زیات تنه خوشاله ما ډیر مننه خوشاله اوسې ادین علاوه چې کم دی نو سلام بھائی شو بیس دا اٹس می نازیا فروم ڈی آئی خان. مفتی صاحب حج پر گئے ہوئے ہیں. ہاں بالکل حج پر گئے ہوئے ہیں. ڈی خان کے جتنے بھی سننے والے ہیں تو ڈی آئی خان میں ہر چھوٹے بڑے شاپ اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہے. سنگا ایوب خان سے منتظر شام ماما دعا سلام علی کی وعلیکم سلام ڈیر زیادہ مننا وئی چھ نوید کاسمیٹک سٹور سرا نہار علی سرا ضیا سرا مصری بانڈے کے سمیر بھائی سرا زبیر ماما سرا میاں عیسا کے حکیم آباد کے علی جن سٹور سرا ساج دشم تمام پروڈکٹ دستیاب دیا جسے با مننا اللہ دے خوشحال کا نور جہان باجی ٹانک نہ نور جہان باجی زمنگا یو داس لسنر دا کنا چ اللہ رب العزت دے خوشحال لری او ماشاء اللہ ٹانک ریڈیو لا اوم نہ وجودم نہ ارادم نہ وا نہ منگتا دا سے پتا ہوا ٹانک ریڈیو بلکہ بزم کا دری دری گھنٹے پروگراموں نے شروع کی کہنا ماشاء اللہ دے خورکی چکم دے نو زم کا پہلا نا پروگراموں نے اور دل ماشاء اللہ ماشاء اللہ.

شکریہ پر گام سے میسج کا لے بےحد امن ملال افغان ٹانگنا ٹانگ شم بڑک لسنر بھی

0: بچے السلام علیکم مہدی بھائی لکا سے لکا شو دے فل نائس او ٹول لسنر تا می سلام ور کوا او لکا فل انتظار می کو او زخ خوشا گلا یا دڈ میلا اوچے موج مسی سمرھا لسنر ٹول تا می سلام ور چھ تو منا ور گلے یو نڑے من یو جہان ونا
1: مارے ہسے بد گمانا
0: او یہ کنا اے اسماسیب نور ان انی او فرشتہ دا ڈالی وی اسماسیب نور ان انی او فرشتہ دا ڈالی وی برتا پما اچھا
1: پمان بل مے
0: اچھا برتا مے مشڑا نیم گڑے مے مشڑا نیم گڑے زدے پتا ما دالی تور اغلے ما اے فاطمہ زرسانے دیر جو تمنا فاطمہ زرسانے دیر جو تمنا یو جہان منن دے پروگرام سے میسج کولے اچھا میری بھائی کیا حال ہے اچھا میرے ساتھ حلیمہ بھی شو سن رہے او فاطمہ زرسانے تا علی سلطان دا طارق بیت السلام علیکم سلام دیر جو تمنا واسے من نور ان انی فرام بنو سلام میک فلور اسماسیب گریڈ مالک عادل ربا ہٹک ہم نشنا صدا وفا او دوڑا جل کے اوکے او جالا مارو تر شاہ جرمنی تا سلام علیکم سلام دیر جو تمنا واسے کیوٹو رشخان ڈیڈیکیٹ فار اماما اینڈ سماما واسے تمہیں خیال نہ کی تمہیں سوچنا کی گلا زمانہ مکوا ہر ورز میں پخبون کی وہاں سا زبردست دیر جو تمنا واسے سلامنا کغورنا سنگے جوڑ شے بربای زمے کی ہم دیر چکرس منگنا ایک ڈیر جو تمنا پروگرام سے میچ کل بہدا مننا ویسو پر میل گرو نا جی وزیر ڈیڈیکیٹ فار ٹو لسنر پہ انتظار کے بعد اوسم ستا پر شیر نے لے بس جواب رسنا ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان مننا ڈیر جو تا بہدا مننا یو نڑے مننا پروگرام سے میچ کل دس کھوٹ کھوٹ میسج دینا لسے او پروگرام سے بالکل یو اچ زکے زانچے دے چاولا چاولا کنا دے جنی دے عبداللہ وزیر الشکیپ لکی کنا عبداللہ وزیر سرور عبداللہ وزیر سویائی عبداللہ وزیر سویائی کرو تو بھی کنا

بالکل پروگرام شو دا چھ دا سوکی گنا پروگرام شو پٹھول نہ مشو دا سوکی گنا چھ گنا ہم ڈر جو تر تھا چلو پ بی جی ایم سے دا امین خان ولے کہ ما سندر چھ کہ نہ امین خان ولے سندر بالکل در تب لکھی ولش کے شانتی صبر تو کہ سیدو امین خان ولے سندر چھ کہ نہ او بالکل ٹول لسنر پنو من اسپیشل سبیل او انا امیر مروز کہ چھ سبیل او امیر چھ کہ نہ اگا چھ کہ نہ بکھیر شو نہ کہ او مفیل امین او س دین لاوا چھ کہ نہ امیر او سبیل مفیل یو بل تک کہ نہ سرمینا ڈر جو تر کی سیدو ڈر جو تمنا ویسے ہم ناشنا وزیر ڈیڈیکیٹ تھا زرشال گلتا کبھی وفا خل کو جنت ہوئے کبھی وفا خل کو جنت ہوئے زما جنان بہ ہمیشہ جنت کی وینا ڈیر سو تمنا ہم ناشنا وزیر ویسے ڈیڈیکیٹ فار فاطمہ وزیر تھا نے نمیشتا یقین اچھا نمیشتا یقین دستا رتلو باندھ چی رابشی ہس میں عدد دے چیستا لارو تھا گورما ڈیر سو تمنا شکریہ یو نڑا منا یو جہان منا شکریہ رام سے مس کلو ڈیر سو تمنا جوت میں سینا مکڑی دی کنا جزو چا چا شامل ہو انشاء اللہ ٹول دتا شامل ہو یہ ونو بده کی جس کے چ میڈیو کنا جب ہم ہے تو کیا غم ہے

سلام می دی بیام سباون پرګام زور و سلام ورکا پر هینتا منتا او درخانه تا فاطمان وزیر سنتا ندی بھارت رشخان تا ملالا عائشہ او چ نور حلیمہ زرشال انمول او جلا سلام تو الفرند مول ایس ایم ایس سائیڈ اور جو تمنا سباون ډیر جو تمنا ہم نشنا وزیر فرام ڈومیل میڈل ویلکم ٹو بوم بوم زرشال انمول فاطمہ او ناد فاطمہ ندان نور ان انی ٹو رشخان ترخان اوکے فرام ہم نشنا ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان منا

شل اس کے لون تو میں سجنا وہ شور دل خو داش بالکل میں سجنا کیم لگا نا اس کے شانتر نا پوتی بھی وہ بالکل ان سلا کیم لگا نا ہمارا رشتہ تو نگلی تمرا پر میں شامل ہے وچ اٹس می درخان ویلکم ڈی برو مائی سلام ٹو رشی خان ماری ارمان آئنہ دل ربا عائشہ وزیر آفیا ٹیلر چھوٹی سارا چھوٹا مروا وزیر اور خیف سگاٹک سونیا خان چھوٹی میں وشو سمہا اجالا مرو تو زارا عائشہ اور زوا زرلال من تو کہ الفرنڈ سلام خیال داؤ میں شامل کرنا ہوں دوبارہ سینڈ کر دے پیسے دے خرچہ دیکھ لی.